Mama kashka na medakwe ano boktambo. Le ampete ki. Oche ki wanji e ampete. Eche ta anabopo.